Ai, eu atunci că am făcut la dobla să se mi-a nemle tigariș. Bărat că muslimii n-au simțit mai sus al fadul ni. Bagi sora întâi ca să bărat tava balum rotai crabacan bagi tava bărat. Dar nu ca să din sau altul. Am făcut dobla la pamlas metigariș.